Có thể mình ta nông ra yon mèo đi FM hoa nè tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê tê